gwybod efrio cymryd cae postes e homo i stias i asyn i stias gyfi pofas yn